0: inne och till Majra. Är inne och till Majra. Är inne och till Majra.
1: Kaitea ha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari, taitimu.
2: Kei!